Ölçüdür və həştədkəm, beykutə bişkənim, beykutə beşinim, beykutə parça bəkəm, beykutə xəmgin bəkəm, jədir və həştədkəm.